0: Cha.
1: Mulinyanya Patrick, Nelia Mwana, Nelia Moyo Mtukilivu. Amina.
2: Esala eyokuzuukuka.